što suzela dva tovara blaga, što ukrade sahat iz njedara, što odvede atar iz ahara, što povede muju haznadara.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% priroda, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri Gradačac.
2: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062 365 240.

Naša gošća je Eldina Peštalić, diplomirana psihologinja. Utorak, 2. jun, od 10.30. Utorkom u službi zdravlja, od 10.30 u programu Radio Gradarca.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
2: 100% priroda. 100% efikasan. 100% do...

0: domaći. 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioneksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri, Gradačac. 062 365 240.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.